traži da se boje, na gebu plesaju. Kupio je skupa kola, sad kad zezaju. Kad Miki kaže da se boje, dan postaje zli. Naručujem mu novu rundu i odlazim.